Emba no musi de no tawa kwa emusi be onto be woni adube mi ekita be onto be woni adube mi bepina be dole den kwa mafe hako adane lansa kumaro meyi pijibwiko kani watahalu si hunduko mano tuni.

0: kolo bana. Moko mbusu soki ngungini yesu yo lobio, mobana telefona kayo 2 fois par jour. Kuta peso na carnet ya chèque. Mamu amona kaso mbana na telefona na 6h, surtout na minuit mwa wali kolo ekiti. A côté na salle de bain asali monzele. Abimi na salon. Ata likolo ya mwana kamati kise bangungi. Ake pa ya mwana mokia funda ke pa tata na ye. Akamati kise bangungi. A pompe, a pompe, a pompe, a pompe, a pompe, a pompe. Po tango ko bimata ko zonga mwana wana ye bateke mama zongi. Ako zongo belo ko anyao makolo nyamu nyamu. Papa bana pe patika laki 6h du matin koki. Ngrrr.
1: Allô?
0: Nani wana?
1: Ngai mamu.
0: Oh na okia zalba kuna nani?
1: Te, zalaki radio papa.
0: Sala attention. Mamu, makamona ko yoka vraiment battre la personnalité nangai posa.